0: Ô, Tamu! Tamu! Cê põe aí!
1: Cê tá aí, ele quer dizer, né?
0: Tamu!
2: Cê tá olhando?
1: Mas eu acho que eu não sei se você está
2: aí. Cê não?
1: Ô, Kangde, Kangde, cê! Number se já já, né?
2: Cê não, não, né? Cadê? Piro?
1: Cê, mobile se tá de pura, você viu, rapaz, cê, suja, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, Bathroom the Kara, toilet the Kara, Pukrima Pan the Kara, no Madina, so the Mangzeniko.
2: Oh, she the Gamla, the little relation, quitaration, kitten, Sibigan, Sibiramania, the Wopis, Akena, do send another tongue again at over Sizing Lusano, Solo, Yare.
1: Sakti Luba, quit of any. Oh, I sang a
2: man, I ain't gonna tell them, gonna tell them, you know, Solo. No, I don't know, this thing on the Miss School, Peter Adenazi, the Kari in a toll you. Nasi, hendak orang yang muda yang tuin tuin kaya punya pihak yang nombor ini nasi deh. Ayi, masih ini pihak bu, nungsi hekta hasil nasi rane. Anu tangsi deh suap suap tuin tuh kan nasi. Aduh boh, anu bermak ti natri, ngan nayum palu bayi wani, wakan dia koi suin hadi boi punida. Eh, amu kata orang ini, amu kata orang ini, hendak lah ida. Kai chill lagi ko. Hello.
3: Tamoro.
2: Mani ibim.
3: Tamu bu bisa pikir hidro. Aku bu kali tahu iram ni no.
2: Lei sing cai jeram iba.
3: Hai ma. Lei gi seba tahu buka iya amna hai rong gada ba maliko tamu se.
2: Lei gi seba tahu bu se. Aidi yang pamji. Pajab sak pajab lei. Aidi yang ngau je. Aduh. Aigi number sih bu, kerana mana kang bimbang?
3: Hai ma, tamu nenong ma, aigi manglan dah lag laga, saya masih amat iraga piramid dudi, kang nasisu hairamid dudi.
2: Ha, kari hai ba, aina nangi manglan dah laga, saya masih amat iraga piramid ba. Aduga aina su kang nasisu hairamid hai ba.
3: Hoi,
2: kari none aibu, mangla tai mangla netau risi ba.
3: Phone number piram baduna mang wari sanari sina taibang.
2: Wangang baga yamai ko.
3: As, adusu tamo na hayan bibane. Tamo gi konjense lum lauro da na tabada yam na nungay ko. Yam na su ing tapa male, mabuk mapaw ga su yam na parangada ba mali ko.
2: Sak su unadri ngay thagat pado hen mali ko. Sakhang madri ngay si da nungsi hay ngay ko.
3: Tamu na tu main na hari kali hari bersih, ayah na thazad ye ba. Ayi se, ayang tumbuh kesih, ya sila kata bapa mandre bo.
2: Oh ibu ke?
3: Oh nungsit ta hari lo, oh tamu isi pirege ngai jadi ye. Aduh, mobile na ciklu dana kai kerabati, wari sana bapa pangda duna mu ngau duna cacacani ko.
2: Ngau duna cacla bersu mobile dengan ngau raga cacake. Akai bu mobile dah wari sah cecah gelam bima panda neng una nawa. Eh, mana ni? Pulung tu ini. Semua biskis tak mayam je mama. Kang ner, kena cuop kena tua ni tau. Ia saya orang tua bayar lagi. Aba, hello.
3: Hello, ibu kang biri benar tu.
2: Phone thamna kita kui diri bani na kau jadi.
3: Bilang sih amne yau diri. Office halak pada pesa kara kapi rupa ya benar tu.
2: Wat tena bu kapcer kiki.
3: Tamu bu office ta lebih benar tu.
2: Oh lehi. Office kima panda thora agni payri isi.
3: Tamu se, ibu sumung sirak pa maliko.
2: Ha. Kau ini ada apa budi? Wakhan kasih, lagi tak apa mukangak terapni.
3: Aduh, tamu bu yang kau ini panbirah bro.
2: Ya, bima, ikan upah pakang padan thabak kat orang jani ko.
3: Aduh, rasu, tamu ka, aku ini khatgi wajib hari di sum chanapa ya pernah teru.
2: Ya, bima. Konjil di, yam thot nawi, ming kari kopi ke, ming kesakka. Cana na fajarang buat apa sumali?
3: Hai ma, aidi ngam jalan roida. Ado, 하우직디 밍하이독바 야다리예 다모가 한부 운나바누미뚜다 밍하이자라게 석수 잉비닝라가나 빅셀 메세스위나 타자라게
2: 오케이 좀 반비드리베나트라 레샤비오비리코
3: 아두수 다모가 한바 칸나바누미따 칸라니예
2: 하나 칸제닝부도
3: 하나 칸닝라바디 타모나 누밋 아마 타라 오다나 아이디 레디 데레제레
2: 얌 투질레 이코 레이나 칸겐 헨질레 파말리코
3: 호이 레이나 헨질레클레 눙시 메이나 짝레 타모부 눙시 바나이디 뿡아오 나오리 타모나 이불라잉 비다바 야라루이
2: 나오두나 람비 마판데 쳇키드 ngai 라잉 저후부 따레드나